0: Breakfast, the Radio Samoa, 8:09.
1: Tavale faisi piso lungo tato awala inisio vaenga fala vlava tau tavale le vau papkura and takanini I le taimi le nei o le nana o lo faisi slow down for your tato I le vale na takanini papkura e maise le anga I atu fo I lungo le tato on Rambi tato motorways lungo tato south and motorway city bound o faisi mamafa o le traffic mai le vaenga le nai jury faso solo mai I papkura takanini manu rewa sawa inge manu kau mai tawa te fo I le tato connections here Highbrook, Maleanga Yatu, Mount Wellington, Olo Faisi, Mamafala Traffic, Ile Taimile Nei, Maitawolo, Yafo Delays, Ilavale Nang, Yatu Green Lane, and New Market, Maleanga Yatu, Totono, Le Tato, CBD, Ile Taimile Nei, Lungo Le Great South Road, Fort Yolo, Maita, Wina Faisi Pisi, Male, Vangalana, Penrose, Vapena, Fort Iota, Huhu, and Papato Toy, Ile Taimile Nei, Slow Tato, E Hill Road, Ya Ilanga Yatu, Fort Ilunga, Yatato, Motorways, Vapena, Na foi leva enga le langa ia tu I read out road and manu rewa connections malanga ia tu lunga o tato state highway 1 o leo lo faisi pisi le time le nei vaenga o tato state highway Lewis fulu southbound o lo pisi mai inga Hillsborough le si vaenga Mount Roscoe fa pena foi mangele ma wiri I le time le nei lunga tato state highway su maleono o lo mama fa lava foi le traffic city bound mai le Westgate Lincoln Road fa solo mai I te aratu ma Rosebank Road Road le time le nei. Ia, Point Seven, Western Springs, malanga I for 40, Tato Central Motorway Junction, o lo fai ACPC I le time le nei o le tae au. Mai tau atu foi on a westbound, nga I asa mai le tau langa, nga I ane, nga I atu I le border view, fa pena foi le nga I atu Henderson, matua mamafa le traffic mo tato. O Nera Road on a eastbound, o fai ACPC le time le nei, fa pena foi le nga I atu le tato Northern Motorway, o lo o makua mamafa lava foi le traffic mo tato. Avita vale I le time le nei o le tae au manu e tele fai ngamalanga tu sul vale minute o na tale o le tu lae vale

0: amio le anga ma le fa maoni o le autule le upor potor nei tae au e feita wina ma le tusio fata oto lona mata upe lua se fulu ma le bar e so solai amio le anga a ole aise tuliloa a oe amio tonu e pei o le ona ta anoa ila ato ona le mata o le fovale o le nuu e to tele ai ona ali a o tangata ma fau fau ma le poto fa awoloi nai le malo o tangata mativa o le ufasa wā ye maritiva o le timunga e palasi folea ae le tupua ini me ai o e tu la fai tu la fono la tau te vivi i le wame o le anga a o e tau siusi le tu la fono la tau te tinga la vai ai la tau o te ngata ami o le anga la tau te le langona le famasinonga a o e sa ili ile li iwa la tau langona me uma e si leo na le leo le te ngata mativa o savali ila na ami o tonu I leo whapio pio nana A ole mau oa ia O leo an ana le tula fono O le atali I mafau fau o ia A o leo au mea mai ai te tele E maa ilon tama Ona o ia O leo wha tele ana o loa I se tutongi fasili O se mea fasili Na te whaputu ina ia mea Mo leo alofa ia martifa O leo waliliu ese ona te linga ai le whanungolongo le tulafon e inosia lana lava te talo o leo fasese I e amio sao I le ala leanga e pa u o ia I lana lava lua a o eo sao ona le lei fai molato tofi me le lei o tangata maua e poto I e lona manatu a o tangata mativa leo wa mafofau na te soe soe ia te ia a o li oli e amio tonu tele ai le manuia ai atu lai mai e a mio leanga wala lafi ai tangata o le wawfiufi lona sore tu la fono e le manuia oia o le o faali ma la foina e alofangia oia amu ili tangata wale au no ona matau oia a o le o faa maa lona loto pa u oia ili leanga o le ona tangi ma le urosa fia ai O le alii amio le hangale wa pule ele nupa tifa. O le alii wale isona mafaufau wa tele ana sawanga. A o le ino ino le mata bebea e faa leba leba ino naso. O tangata ufasa wa ufasi o tjelitasi e sola atu lava ia e o ile lua a wale tafie o ia. O le usavali malana amio usao e faa ola ina o ia. A o le ufapio pio yala elua. E pa u oia I se tasi o yala O le nga luelon fanua E ma ona oia I me ai A o le muli muli tangata fatawa E ma ona oia I le matifa O tangata fa maoni E tele me manui hai oia A o le u fata alise ona maua E le fasa hoina oia O le failonga ino tangata I le lea E soli tu la fono le tangata ona ole fasi a reto E fata alise el fiema ua le tangata mataonge Ai leilo e ia E o mai le mativa ia te ia O le wawa il tangata E muli muli ane E alofangia o ia sili I le ua tau talafa o le na te fawa melon tama molon tina Ai fai mai o ia e le se soli tu la fono lea E fata si o ia mal tangata na te fata uma o imea O le ufefete lona loto Na te fata puina le misa A o le fatua tua I le lii, e matua ma ona lavaia. O le o fatua tua I lona lavaloto, o le baleia. A o le sabali marpoto, e lavea ina oia. O le o fua iatu le tangata mativa, e le mativa oia. A o le aloa ion fufonga e laufitu ina oia. A tu le maie a mio leanga, wala lafie tangata. A e afano ilanto, o fatua tele ina. I'm your tonu.
1: Ua awina antu le upu o le porto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu ufata si au au nanga tala fea ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male fememea. Moli fatasia tua I mafa mai senga, mafa mafa na fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia fapo linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I mangele.